0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Men du skal ikke, det blir ikke noe syden på deg I år, eller?
2: Nei. Nei. Det blir ikke det altså.
1: Du skal flytte og campe.
2: Jeg skal flytte, og derfor så blir det ikke noe syden. Men det jeg veldig lyst til var jo, jeg lefla jo med tanke på å flytte til København.
1: Gjorde du?
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Hva skal du gjøre der da?
2: Bli københavner.
1: Ja, må, ja. For, oi.
2: Leve fryktelig usynt, selvfølgelig. Sånn som jeg ser for meg københavner gjør. Spise stjerneskoer og hake bøff, drikke bæ og... Jeg bør jo ikke det.
1: Nei.
2: Jeg bør jo ikke flytte til et land hvor en øl koster 2,80 kroner.
1: Nei.
2: Jeg bør ikke bo der.
3: 5,70 kroner.
1: Ja, ja, men det...
2: Ikke hvis du drikker Harbo. Det litt billigere varianten. Men nei, jeg vurderte det. For jeg tenkte, nå har jeg muligheten, og så har jeg en jobb nå som gjør at jeg... altså, det koster ikke mer, Christer, å fly fra København til Oslo en gang I uka og lage radio og podd og kanskje gjøre en stand-up-jobb mer enn du bruker fra Tønsberg til Oslo.
1: Nei, det sant.
2: Det koster omtrent det samme. Så jeg vurderte muligheten, men jeg ser jo at prøveplanen min I høst, altså jeg skal jo ha prøveshow, og så skal jeg være vikar på en nordnorsk turné for en nordnorsk komiker som ikke kan være med på alt. Ja. Jeg har ikke sjans til å bo I København, så... Jeg tenkte kanskje jeg skal bo I København en måned I sommer da, for eksempel.
1: Ja.
2: Noe sånt da.
3: Litt. Hvis det hadde skjedd.
2: At jeg bor der?
3: Ja.
2: Hvor lenge da?
3: Jeg sier en måned.
2: Ja, ja.
3: Hadde du da kommet ned hit?
2: Ned hit? Du har sett et kart før, eller gutten? Opp.
3: Opp til Oslo.
2: Opp til Oslo, ja. Jeg la meg der jeg vet I byen min. By. Du boren da?
1: Ja.
3: Har fortalt deg om den dårligste dirty talken min?
2: Oi.
3: Oi, nei, den,
2: kjør
3: den, Oi, den vet ikke om vi skal
2: Den dårlig, jo Nå har du solgt inn Ja, ja, ja, for faen, jeg kan ta pause Få høre
1: det her, Kengu, det her bør være bra
4: Ja, nei, bra, bra Det mer kleint Det var jeg som hadde vært med Og så kom vi til et sånt der punkt Det var en sånn der dirty talk opplegg greie Og så sier jeg sånn
1: Ja, snakk stygt til meg, sa han
4: Ja, det var noe sånn snakk stygt til meg Og så jeg sånn Jeg tar hjem etter byen min Byen min
2: ja,
4: jeg gjorde det
2: Neppa Gebrokken karpe
4: Jo, jeg gjorde det
2: Å fy fader
4: Det var jævlig
2: Jeg ser på deg at du har vondt nå Nå måtte du gjenoppleve det
1: Du svarte det til en dame som ba deg om å snakke stygt, så sier du, la meg ta deg med til byen min, gjorde du det? Jeg håper ikke det ble noe på deg den kvelden.
2: Du, han var jo midt inne.
3: Ja, jeg kan fortelle etterpå hvem det
1: Ja.
2: Etterpå. Ok, ja, det...
1: Jeg tror aldri Kengu har vært mer med en episode enn han nå.
2: Altså, jeg vet ikke om han fri I men det bør han ha, for det humøret der. Nei, du ikke det?
1: Hei, sa
2: Ja, ja, det stund til.
1: Det stund til,
2: ja. Ja, nei, men han I fyr og flamme, jeg liker det
1: Ja,
2: det
1: puslespill
2: Ja, jeg liker det
1: Ja, nå koser han seg
2: altså, hva skulle til? Jeg tror det Drammen
1: Det var bare det som skulle til
2: ja, ja, ja.
1: Han, Du begynte jo tidlig
2: Men jeg har sett han ute av bys før
1: ja.
2: Han holder seg I skinnet når han I Oslo Jeg så, jeg har vært I Ålesund med den der figuren der ja. Det var jo, det var en opplevelse Vi var tre Stykker som lå og sov på en plen Han virret rundt som en Oi, oi, aldri se Det var som en sånn nakenunge en spreder Mens vi lå og sov Vi lå og sov på plen til Astrid Vi mor til Henrik
1: Ja
2: Og han var helt Men
1: hvorfor var Kengu med dit?
3: Jeg var
2: Ja, du var ah. For jeg hadde en produsent Og en kanalsjef Og det var et par stykker som Ikke skulle vært med på den turen Hvis man snakker om hvem som skulle vært med Så var det et par stykker som ikke hadde en funksjon På den turen Litt høyere opp I, ja, samme det Men vi hadde hyggelig middag Og så fikk jeg mat av Otter Og det ikke billedlig talt
3: Jeg fikk
2: ikke mat av Otteren Hvis det du
1: Matet du Otter I Ålesund?
2: Tre Jeg matet tre Otter Hæ?
1: Når var det Ålesund ble Tokyo liksom?
2: Nei, altså Atlantrasparken har tre Otter
1: Ah, forstå
2: Og der, ja, ikke har på forstand
1: Ja,
2: Det sitt rådpapper Stopp, han halte, det så fyr
1: Nei

0: Heinrich, nein.
1: Halt, haben wir Zeit.
0: Nein, Heinrich, nicht.
1: Nicht.
0: Lasst mich lebt.
1: Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust.
0: Ach, wie fanden wir noe av dette her? Vet du hva, vi skal...
1: Ja, vi må snakke i oss. Men, Kristian,
0: vi hadde jo...
1: Ja, vi kåret Norges mest rocka arbeidsplass. De som vant var Atlantlandsparken, mest på grunn av ordspillet at de hadde rocke.
0: Åh, ja.
1: Og så hjalp det jo veldig at de var veldig hyggelige, kule folk, og tok oss veldig godt imot. Henrik badet jo i kveitebassenget, og det finnes til video.
0: Det sant?
1: Og jeg, ja, var det, for jeg da matet otter, var det Olav gjorde, han spiste syke ting.
2: Han holdt krabbe.
1: Han holdt kongekrabbe, og det har aldri sett stivere mann, han sånn som en sånn pinnedyr.
2: Nei. Han har aldri holdt krabbe før.
1: Han har aldri holdt noen sjødyr i det hele tatt, tror jeg. Nei, han var... Og den var svær, altså. Den hadde faen meg vingespenne til... Ja, men den var enorm, og det, jeg tørte ikke, jeg er ikke noe glad I sånne skalddyr, altså.
0: Jeg vil gjerne lede dette over til et annet dyr, om jeg kan gjøre det.
1: Kan jeg velge dyr?
0: Nei, jeg velger dyr. Okay. Og det jo en påstand. Alvor, jeg vet hvor du vil.
1: Nei, du vet
0: du,
1: ikke det.
0: Du vil til pus.
1: Nei, jeg skal til å si beltedyr eller pangolin, men kjør
0: nei,
1: på.
0: Nei, du får ikke det. Ikke nei. Oselot heller, det ikke den dagen.
1: Åh, axolotl. Har du sett axolotl?
0: Hæ?
1: Axolotl.
2: Det så gøy dyr.
1: Det så bra dyr, det.
2: Ja.
1: Ja, det bra dyr.
0: Hva da?
1: Axolotl.
0: Hva det for noe?
1: Nei, det en slags, ser som en sånn salamander som lett å tegne, kan du si det? Ja. Og den har du egenskaper. Du må bare lese deg på axolotl.
0: Ja, det må jeg gjøre.
1: Den har du egenskaper. Jeg husker ikke hva det
0: Ja.
1: De fryktelig snorre. Men les opp på det.
0: Jo, for det til en påstand som jeg tror kanskje den så opp I dagen at vi har hatt den, men jeg tror ikke vi har hatt den allikevel.
1: Ok.
0: Fordi jeg lurer på, Halvor, det sant at hest best?
1: Åh, vi har hatt en del hestepåstander.
0: Vi har ikke hatt den.
1: Men har vi hatt hest best som pålegg da?
0: Nei.
1: For det jo Øystein Sunde, ikke det?
2: Litt bra smak eller målseng.
1: Det en gøy sak Hest nei, jeg vet ikke hva vi har til Men det helt åpenbart at hest ikke best Jeg lurer på om hester I det hele tatt finnes jeg vet ikke om de finnes
0: Nei, for det har vært det faktisk Og det viktig Fordi at det var jo en nettside I Sverige som
1: svensk nettfenomen ja.
0: Hester finnes ikke Og det ble det jo ganske mye kniving om Og det veldig gøy at folk reagerte Explosivt kan jeg lese et av
1: innleggene? Ja, og jenter spesielt som ble forbannet.
0: Ja, fordi at den siden sa jo at nei, men hester finnes ikke. Det bare finne opp, det bare tull. Og her kommer et. Ni faen I dumme I høvet, jeg har ridd typ hele mitt liv. Og ni kan ikke bare komme og påstå at jeg har hopplet omkring på en fruktjævel som ikke finnes. De funker jo ikke ens.
1: Fruktjævel?
0: Ja, fordi de sier at hester finnes ikke, det en frukt.
1: Åh, ja.
0: Finns ingen logik I det ni säger. Fattar ni inte så att små hästtjejer över hela Sverige blir helt förtvivlade när de säger så här. Ni har 26 000 likes och det är ert ansvar att ta tillbaka det ni har sagt. Som I fan heller hester finns alltså. Vi har ridd på
1: det. Ja. Och de hissar sig ordentligt.
0: Väldigt gøy.
1: Ja.
0: Men jag syns hester är allt för stora och uberegnelige. Det är för mycket volym. Det är för mycket dyr.
1: Det veldig mye dyr,
0: ja.
1: Og det jo derfor liksom, du ser alle som driver med hest og har ridd på hest og sånn, de har jo ofte liksom ramlet av, og det jo 2 meter ned og trynet først ja. I, altså det, nei det veldig mye dyr, men det sikkert et bra dyr.
0: Ja, men det var en kjære gang som hadde avlet en sånn superhingst, det stod på nyhetene nå I dag, ja. Som sånn der genetisk greie, at hun bare avlet opp en hingst som allerede koster 20 mil type ja. Elite
1: Er ikke liksom Veddeløpshest Sin Altså sperman til en veddeløpshest ikke det en av de dyreste Væskene I verden
0: Hvorfor må det hete så mye rart?
1: Sånn der Alvdal Joker og Ja, og så Det heter sånn der Moskus Sprint Hawaii
0: Fiskum Speed Og det mye sånn
1: Sleskum Fart Darbu Derby og... Ja Klikko Fahrenheit Satte jeg penger på men har ikke du gått på folkeskole på Sleskenfitta? Det ja, du har vært der, du. Mellom Darbo og Skålen. Det har ikke du, jo, det har du. Du har gått på folkeskole der. Fiskum, Plate og Sveis, der har du vært. På tiltak. Det jeg sikker på du har vært. Det har du fortalt om I fylla, og du angrer. Har jeg rett, eller har jeg rett? Er det ikke... Ja, da det mistet her. Da det mistet. Kjeng, nå det mistet her. Nå må jeg hjelpe her.
3: Hvor lenge har vi holdt på nå?
1: Du, men...
3: Fy faen, det ikke lenger engang
1: vi må... Nei, men vi klarer halvtime sti. Men er, stemmer ikke at du har gått på folkeskole der?
0: Jo!
1: Ja?
0: Fiskumkirke.
1: Fiskumkirke?
0: Det Fiskumkirke.
1: Å, herregud, der har ikke Gud vært på...
0: Darbu gikk på folkeskole.
1: Darbu... Altså, det blir ikke folk av å sende... Fy fader.
3: Hvorfor jeg vil si hvorfor jeg ler at det kirke heter Fiskum?
1: Nei, men... Ja, men så, altså...
0: Ja, nei, kirken heter det ikke engang.
1: Det jo den fiskumsletta da, ikke sant? Som alle I Buskerud kaller for sleskumfitta. Det altså sånn. Jo, men det jo sånn lokal greie. Det så teit, men vi kan ikke la være å tenke på det.
0: Har du vært på Darbø?
1: Ja,
0: hvorfor har du vært på Darbø?
1: Du, altså, da jeg var liten så hadde vi hytte på Blefjell. Så vi kjørte jo forbi Darbø.
0: Du har ikke stoppet der?
1: Nei, fordi det gøy. Det et av de stedene hvor Vi sier toget stopper ved behov
0: Ja
1: Og på linja mellom Drammen og Kongsberg Så det tre steder Der Steinberg Darby og Skoldenborg Da må du si fra til konduktøren Du en av de jeg.
0: Kan jeg fortelle en historie?
1: Jeg bor der, ja Og da sier han sånn Norsk rednex, ja der, Ja, ikke sant? Da må du
0: Jeg må fortelle en historie, Katar
1: Fra Darby?
0: Nei, fordi min mor bodde oppe I Dalom på Evenstad ved Stai I Østerdalen
1: Ja, ja,
0: da, når man tar toget da Så tar du fra Hamar Og da må du si fra hvis du skal av For det så mange melkerampestasjoner
1: Ja, dette jo Darbu
0: Ja, ja. Du må si fra
1: Og du må si fra god tid For det må bremse
0: Ja, det akkurat det Og så broren min skulle oppover og besøke mamma Og så kommer det en fyr gjennom toget Så sier broren min sånn Du, hva må si fra at jeg skal av på Evenstad Og så sier han sånn Åh Det var bra at du sa fra, for at jeg har ikke noen konduktør I dag. Det var lokføreren, så jeg har ikke noen konduktør I dag.
1: Vi kan gjennom toget med stående
0: ja,
1: I fart?
0: Ja, nei, oh, nei, vi stod stille. Ja. Og så sier han sånn, og det var fint at du sa det, men du, jeg lurer på om du kan gjøre meg en tjeneste. Og så sier broren min sånn, ok, kan du, for det ikke så mange på toget, men kan du gå og spørre hvor folk skal av?
1: Så gøy oppgave!
0: Jeg har ikke noen konduktør. Så broren min har bare sånn, ja, ok, greit. Så han har gått rundt og sagt sånn, du, jeg vil bare lure på hvor du skal av, for det konduktøren som spør. Og så var det noen utlendinger sånn, I'm wondering where you're going to get off, because the conductor is asking. Og så skjønte han plutselig etter hvert at det han har gått og sagt, helt feil, det jo lokføreren som spør, så han ble liksom han med Downs, og var sånn, det konduktøren som spør.
1: Ja, det, ja.
0: Hvor skal sånn... du av, for det
1: Snakker konduktøren om seg selv I tredje person Nei, hva faen dette for en type
0: Det fyr I sivil Nei, det konduktøren som spør Hvor skal du av?
1: Ja
0: Man kommer seg av da
1: Jeg her konduktør Jeg spør
0: Ja
1: Ja, herregud Nei, men han kom seg av, ja Fordi han lukføren stoppet jo der han
0: Han gjorde det Og det sånn det jo på noen av de togstrekningene At du må jo faktisk si fra
1: Ja, og noen ganger så kjører du jo fra konduktøren Mhm Det har jeg hørt, eller jeg vet at det skjer
0: Og jeg tok et bilde av min ex, Lisa Tønne Vi var jo sammen I 5 år, som jeg aldri får tilbake Hyggelig at du hører på Lisa
1: Ja, vil du vipse Kristi for de 5 år altså.
0: Neida, men det var ikke 5 kjedelige år, det skal Lisa ha Hun jo en hun et fyrverkeri, det kan vi si ja. Men det som interessant var at på togstasjonen så det en sånn
1: På Hamar, nei, kakka og marant
0: Nei, på Evenstad, Så det jo sånn busslommeskur
1: Ja, det melkrampe det
0: Ja, og der det noen som har tagget Pakkis go home Og det synes jeg så interessant Det sted hvor det ikke finnes En eneste sortmuska person
1: Åja, så de vant
0: Nei, jeg tok bildet av Lisa Under det
1: Pakkis go home sånn, ja.
0: Fordi hun jo
1: Tenk at det var en pakkis der
0: Ja,
1: som
0: det var
1: hjem.
0: Faktisk det ja. Og hun har jo Det den eneste personen Som har litt grann utfarge Som har vært på Evenstad noensinne, tror jeg
1: ja.
0: Det var poenget mitt
1: ah, ja.
0: Var det en god historie Eller var det dårlig?
1: Halvgrei? Ja, halvgrei, ja. Det var gøy. Det var gøy. Ja, men, her kommer en dårlig historie, fordi jeg søsteren min spiller, dette vet du, jeg søsteren min og flere spiller jo sånn GeoGuessr.
0: Jeg spiller band sammen, har jeg hørt.
1: The GeoGuessrs. Robin and the GeoGuessrs.
0: Du spiller det enda, du?
1: Oh, ja, ja, ja, ja, helt nørd, vet du.
0: Jeg er autist.
2: Jeg skal høre dette her en gang til ettertid.
1: Du må ikke det.
0: Nei.
1: Bare send det på ut.
0: Send ut, og så vet du hva, Kengu? Du tenker at du var ikke her.
1: Vi får tilbakemeldinger uansett. Det går som det går. Men da var vi liksom ute på sånn der grusvei ute i yttre Ladebakk, ute i Gokk. Og så var det et busskur ute i, hvor det stod tagget A-cab. But really,
0: ja.
1: Really, er sheriffen i Enebakk. Altså, A-cab.
0: Ja.
1: Så er det sånn, så søtt at du har lært deg liksom å bruke spraylakk, eller beng, er det som heter bengelakk? Det burde du hatt hjertet ditt. Er du ferdig nå?
0: Hold kjeft da, jeg ikke ferdig.
1: Nei, du må skaffe deg en ekspert på sånt, Christer. Jon, for eksempel.
0: Jon.
1: Gjære.
0: Fy faen. Halvor.
1: Ja, nei, det beklager jeg. Det var svagt.
0: Det var svagt.
1: Det var som å bli slått av en 11-åring med meg. Det var for svagt.
0: Jeg har en påstand til det. Før vi ferdige.
1: Se, Kengu koser seg selv.
0: Du, Kengu kjempefull og glad.
2: Så ja. En 11-åring hjemme kjempemetafor.
1: Ja, det jo artig det.
0: Ja, fordi vi rekker...
1: Nei, det var punktum, ja. Ja.
0: Nå vi på bygda, og da tenker jeg at jeg kan ha litt oppfølgingsspørsmål.
1: Nei, nå må du rulle inn den der nøttrepuppen din, da. Vi på bygda nå? Midt i Drammen sentrum?
0: Ja, men for faen...
1: En av Norges 10 største byer, hva faen var rullet?
0: Haldis Johansson, vi snakker om bygda.
1: Valvor heter jeg.
0: Valvor, gjør du. Ja, vi skal snakke litt om bygdedyret, som du så glad i.
1: Glad i bygdedyret.
0: Du glad i bygdedyret, ja. Som man mater fordi... Nei, altså, det lever jo fordi vi mater det.
1: Ja, absolutt, absolutt. Ja.
0: Men det noen som sier at... nå skal jeg spørre deg. Kengu, du trenger ikke svare, for du skal...
1: Ja, han det er bygdedyr.
0: Er det sant, Halvor, at en dag på bygda har vært en måned i byen? Da det bare folk fra bygda som har påstått, tror jeg.
1: Ja, men altså, hva faen betyr det da? Altså, jeg har vært en måned. Altså, du opplever det samme. En måned på bygda etter som en døgn i byen. Spørs hvilken by, kanskje? Og hvilken bygd?
0: Ja, for noen har fått bystatus som ikke fortjener det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Otta.
0: Fy faen, er det by?
1: Otta. Det har fått bystatus.
0: Odda, er det også by da, eller?
1: Det tror jeg faen med det
0: er. Nei, fy faen, det jo et jævla ned...
1: Håksund, Svelvik, Brekstad.
0: Nei.
1: Jeg nevner i fleng.
0: Nei, du kan jo sånt.
1: Jeg kan det. Og jeg helt uenig at jeg er byen.
0: Ja.
1: Da jeg var liten gutt. Nei, det har jeg aldri skjedd, men... Da jeg var yngre da, så var det tre byer i Buskerud. Det var Drammen, Hedefoss og Kongsberg.
0: Ferdig.
1: Ja, og nå er det flere. Det er flere. Men det blir for dumt, ikke sant? Man skal liksom Hallingby og...
0: Ja, men tror du ikke folk fra bygda liker å si...
1: Asmarabygda blir liksom...
0: Det er mye bedre å være her ute enn å være i denne byen hvor det er fullt av kriminalitet og narkomaner.
1: Så klart du må si det når du er der ute. Du må jo forsvare det.
0: Ja. Nå må jeg gå tisse, du kan bare prate med Kengu så lenge. Jeg må skikkelig altså. For du, jeg har jo
1: kommet... Men altså, det er det samme det er jo, altså,
0: bare prat.
1: Pakkes, go home, som det er bygda der
0: ene,
1: og han dro.
0: Han dro. Nei, han dro. Skjønt, jeg har jo kommet til en alder hvor det ikke handler om å...
1: Og så er det gøy, Lisa Tønne. Du tok bilen av Lisa Tønne som er fra Iran.
0: Iran.
4: Nei, men jeg mener at by og bydde vesentlig stor forskjell.
1: Ja, det er det jo, ja. Men du er jo vokst opp på bygda. På ekte bygd, er du ikke?
4: Jo. Fra det som heter Birkeland. Altså Kengu fra Birkeland, sa jeg. Men det er egentlig det som heter Birkeland.
1: Ja, jeg tror, ja. Det er ikke sikkert du hørte, men det kommer rap fra. Men Birkeland, forklar meg, hvordan kjører jeg dit? Det kjører nedover Sørlandske.
4: Kjører nedover langs fra Grimstad, E18.
1: Og det er så langt sør, ja.
4: Ja. Og så videre sørover for Grimstad mot Kristiansand.
1: Ja, altså Tara der det står Froland. Eller, nei, det er etter Froland.
4: Videre nedover langs E18.
1: Hombosund.
4: Enda videre.
1: Å, herregud.
4: Gud må videre.
1: Ja,
4: Och så kör du upp mot höger när det står Birkeland.
1: Ja, men hur långt är vi nästa till Lillesand då?
4: Vi är vidare förbi Lillesand.
1: Vi är nästa till Kristiansand.
4: Ja.
1: Är det in mot liksom är det in mot Vennesla omli liksom?
4: Nej, så långt är det inte ner. Men ja. Det är när du kan ta krysset mot Lillesand eller Birkeland. Okej, okej.
1: Hur många människor bor i Birkeland?
4: Det är omtrent 5000.
1: Oh, ja. Det är dubbelt så stor som Otta, det är by där. Jag syns det var...
4: Nå ble Christer leisen, då gikk han jo...
1: Nei, ble...
5: Jeg må gjøre praktiske ting mens dere snakker geografi. Ja, nei,
1: ja, men vi ikke ferdige?
5: Vi ferdige, hvis jeg kan gå for å sette meg...
1: Jeg føler at vi har...
4: Ja, absolutt.
1: Jeg føler at vi har konkludert med både bygdedyr og andre dyr her.
5: Ja.
1: Nå sitter jeg og ser ut på Drammenselva, flyter stille forbi. Og...
0: Nå klarte jeg å ta mikrofonen av stativet.
1: Det gjelder bare hold.
0: Nå det på greit, nå det refrenget, merker jeg.
1: Det på refrenget?
0: Ja, så kommer tips fra producenten här. Bara håll.
1: Det går hålla mig kan. Gå. Har inte fan att.
0: Ja. Men ursäkta alla för att vi på ingen måte var i vater idag, men jag hoppas det har haft lika hyggligt som oss. Vi har det jättehyggligt. Och det slutar ju inte här. Kenge, du må ikke dra för klockan. Oj, du har faktiskt en timme till på dig för du måste sticka.
1: Jag har hatt en slags deadline, ikke et av.
0: Han har et tog han skal rekke, han skal ut til Nittedal.
5: Jeg må
0: på jobben, da. Ja, det blir spennende.
1: Og han skal helt til Nittedal,
0: ja. Nittedal, ja, og vi skal bli her I Drammen.
1: Det skal vi.
0: Jeg skal aldri hjem, ja.
1: Jeg er hjemme.
0: Du er hjemme, ja.
1: Jeg skal ta en dusj på dette hotellet.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg kanskje at jeg skulle... Mer å ta meg en øl på Kings eller noe, for jeg skal ikke så til opp I morgen.
0: Det skal ikke jeg, så jeg blir med. Men med det så takker vi for laget. Hyggelig at dere ble med på denne reisen I Drammen, og litt på bygda.
1: Ja, denne podcasten sponset av Husfliden,
0: ikke sant?
1: Spar Brokelandsheia og Norsk Forening for Dysmeli.
0: Ikke sant?
1: Og som ikke vet hva Er det uten bein? Det sånn aksolotmennesker?
0: Det uten bein, ja. Og nok en gang sushi, unnskyld for at pappa borte igjen.
1: Mjau, mjau.
0: Mjau, mjau.
1: Mjau.
5: What's Mark Levin?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen og god fredag. I dag spiller altså Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi. Vi har altså Bjørn-quiz i dag.
1: Ja.
0: Mm, og Bjørn-quiz, er dere klare?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Det blir lydeffekter og gøy her.
1: Ok.
0: Da kjører vi på. Og så til spørsmål og lyd nummer 1. Hvilken bjørn hører vi her?
2: Vet du hva, tenk litt på det her med hånda. Menneskets aller beste venn.
0: Vær så god, Geir, du var kjappest her.
3: Bjørn Sundqvist.
0: Det er Bjørn Sundqvist, du får et poeng. Her er neste bjørn.
4: Jeg vet inte, till exempel det här med man ska försöka få bollen över ner. Det ser så lätt ut.
0: Ja, Geir.
3: Bjørn Borg.
1: Ja, det är Bjørn Borg. Det här var jeg rammet på.
0: Ja, du må jo, du hørte jo til og med tennis i bakgrunnen
1: der.
0: Folk tror at det er bare underbukser, men det var jo en tennisspiller.
1: Ja, jeg glemte at han var tennisspiller. Ja.
0: Her er en bjørn til. Hvilken bjørn er dette da? Her kommer litt musikk.
1: Geir, har trykket igjen.
0: Vær så god, Geir.
3: Det er bjørn, han...
0: Alle er bjørn.
3: Ja, jeg vet det, men tommeren.
0: Ja, det er riktig. Polka bjørn og bjørn tommeren er riktig. Vant stjerne på kamp i 2021. Ok, her kommer en ny bjørn, og hvilken bjørn er dette?
5: And I think maybe it's because of the, a little bit of the
0: Vær så god, Kim.
1: Er det Bjørn Dæhlie?
0: Ja da, det er Bjørn Dæhlie. Du får ditt første poeng, det er ikke verst. Og hvilken bjørn er dette?
3: Ja. Er det den bjørnen jeg kittet vannmelonet trynet på i bjørneparken på Flå?
0: Nei, det er det ikke, men hva slags type bjørn da, kan jeg si?
1: Brunbjørn.
0: Brunbjørn, sier det, og det er ikke riktig. Det er grislig. Ja, men du får ikke poeng, Inge, for du bomma deg aller først.
3: Hvordan bjørn var det som vi matet med vannmelon?
0: Nei, det var brunbjørn. Ja, ikke sant? Så da får du ikke det poenget. Her er siste

0: Morgenklubben på Radio Norge. God sommer for de som har det. Noen har jo bikkjekaldt, selvfølgelig. Det er det alltid i Norge på denne tiden.
1: Det er deilig med sommeren, for man er på en måte ferdig med dugnadene. Men før sommeren så er det jo mye dugnader. Og så hørte jeg akkurat nå, jeg visste ikke det, men det å få bot for å ikke stille på dugnad, det er ulovlig.
0: Ulovlig på generelt grunnlag?
1: Ja, det er ikke lov å gi bøter, for dugnad er frivillighetsarbeid. Ja. Og det kom jeg på sånn, da jeg hadde barn i barnehagen, hvor det var sånn, tirsdag 27. mai er det dugnad fra 4 til 9. Mm. Og hvis du ikke kan den dagen, så er det bot, liksom. Da må, altså, så du må dra. Og det er jo litt rart at man skal lage dugnad i den forstand, altså, men jeg kan, den tirsdagen jobber jeg sent, så jeg får ikke dratt på den dugnaden.
0: Men nå da, i juni og juli og august, så er det jo båthavner som har sånne vaktordninger.
1: Ja, men det tror jeg er andre regler, for at da er du vel...
0: Medlem.
1: Ja, medlem.
0: Ja, da er du medlem, ja, selvfølgelig.
1: Da er du medlem, og det er en del av medlemsvilkårene på en måte. Ja. Da kan du kjøpe deg ut av det, men det er en del av avtalen.
2: Ja, men,
1: altså,
2: men der blir det vel bytta litt vakter og innbyrdes.
0: Ja, og så er det alltid noen gamle folk eller noen unge som tar de vaktene som du kan kjøpe deg ut av den der vaktordningen.
1: Ja, det er alltid en ungdom i området.
0: Ja,
1: du, som
0: eller
1: kan ta
0: en gamlings som går...
1: Gamlings ofte også.
0: Ja, og så går de to gamlingser og drikker kaffe, og så går de liksom på rya og... Mange hester er på en kameraten her, da.
2: Ja.
1: Skikkelig tev og sånn.
0: Ja, ja. Og så er det mange synder på kameraten her,
2: da. Men da er jo, det er jo litt farlig å bruke en gamling, da.
0: Hvorfor det?
2: Nei, fordi at de skal jo sitte opp hele natta.
0: Og de dupper av.
2: Ja, eller må gå og tisse.
0: Ja.
2: Og så har det vært noen sure og kjeltringpakt her i mellomtiden.
0: Ja, ja, sånn.
1: Bare vent han der Gabrielsen, han tisser sånn cirka sånn i 3-4, ja.
0: Oi, oi, oi. Det er nok mange som skal gjøre litt sånn.
2: Har du sånn, eller? Har ikke du sånn vaktgreier på brygget hos deg der?
0: Nei, men det er jo KNS. Ja. Det er jo ordnet og fikset. Det er jo egne
2: kongen
0: vakt.
2: Kongen kommer?
0: Ja, kongen holder vakt.
2: Oh, ja.
0: Det er jo garden som holder vakt.
2: Ja.
0: I KNS har helt andre regler. Nei, det er fint på dronningen, altså. Det er flott.
2: Du har klett tak i flagget ditt, det har du.
0: Ja, ja, det er jo splittflagg, selvfølgelig.
2: Å, oh, ja, jeg trodde det var bare du hadde...
0: Nei, det skal være sånn. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og innimellom her så driver vi og mimrer litt om sommerting vi har gjort. Det er koselig.
1: Det er veldig koselig. Ja.
0: Og mellom Sverige og Danmark så er det noen fine øyer. Og jeg har vært på en øy som heter Anholt.
2: Ja.
0: Der er det til med ørken. Og det er en bitte liten flyplass. Ellers så er det omtrent ingenting.
1: Du Hvor er det den ligger?
0: Mellom Sverige og Danmark. Ja. Anholt, sånn litt godt nedi. Og der er det altså sand. Hvis du hadde fått bind for øynene der, og så bare fått landet der, så hadde du trodd at du var i Kariben eller sånt. For det er sånn ordentlig sandstrand med langgrunt og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Og det er ingenting som minner om at det skal være i Skandinavia i det hele tatt.
1: Ja, men det jeg føler jeg er mye rundt Danmark og Sverige. Ja. Nedover, så er det jo sånne strender.
0: Men akkurat sånn
2: og blåser hele
0: tiden. Ja, blåser absolutt hele tiden selvfølgelig.
2: Hvor det tykker sand. Ja.
0: Men så var det da, så er det sånne strandbarer bortover der, og det er alt fra hippier, og det er nudister, og det er flotte, svære seilbåter, og det er litt på en måte. Og det liker jeg litt godt, at det er sånn både store, kjempedyre, nærmest jåter, og så er det de der bittesmå seilerne på 27 fot, ikke sant, som fra 70-tallet en gang.
1: Ja, ja.
0: Men alle ligger i en klinge, alle må inn på havnen, og så blir det så tett at du egentlig kan gå fra båt til båt, og så alle må ut klokka 10.
2: Ja. Oh ja, da er det kjempehjelig ut, ja.
0: Og så bytter de på en måte da. Og så sto det da to karer, Mogens og Palle kaller jeg de. De sto på en sånn strandbar. Og så begynte de da sånn i tolvtiden med en sånn der svær gris sånn, og som de grillet på kull.
1: Ja.
0: Og de står der med, du vet, de der svære med sånn ordentlig god buk, litt sånn store, runde dansker.
2: Ja, altså kokkene vi snakker om her nå, kokkene, ikke grisen.
0: Nei. Ja, men de lignet litt på den grisen da, på en måte. Altså, de var svære, og så står de med tuborflasker, sånn en tubo, og så griller de da. Og de står der hele dagen.
1: Men det er sånn som
0: dagen.
1: Står og snurrer.
0: Ja, men de snurrer, skjønner du. Ja, det var jobben. Og de var to stykker som måtte snurre, for det skal passes på ordentlig. Og så går jeg tur og sykler rundt øyen og i det hele tatt, og så kom jeg tilbake på kvelden og tenkte, der skal vi jo spise, for dette var jo, vi skulle komme tilbake i syvtiden. For da sto jo da Palle og Mogens, de sto der fremdeles og snurra, og de var på en snurr, for de hadde jo drukket tubor hele dagen.
1: Ja,
0: selvfølgelig. Ja, altså, der spiser vi. Og så var det da fleskesvær, altså det der svoren, det er jo den ordentlige, altså sånn, ikke sånn der pose som er sånn, tullelaget, men det fikk
1: ja,
0: du...
1: Ja, fra grisen.
0: Fra grisen så var det tynne skiver, og så var det tilbehør deltatt, og da måtte Palle og Mogens gå hjem og legge seg, for da var de stup dritings.
1: Ja, så skulle du opp tidlig dagen etter
0: og begynne å grille. Ja. Så Anholt kan anbefales hvis du da tåler...
1: Hvis du ikke vinner og gris.
0: Vinner og gris, og ganske mye båter i hvert fall. Dette er Radio Norge. God tur til sjøs.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe, og da kan du være med og gjette hvem som snakker sant i Bløffmakerne, for der har vi tre historier, men det er jo bare en av historiene som er sann. Dagens deltaker holder til i Sarpsborg og heter Mats. God morgen, Mats.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Har du planer for sommer og sommerferie da?
1: Ja, det er sol, bading og båt.
3: Ja, det er,
0: det er jo akkurat det det skal være. Det er jo, er det innlandet, utlandet?
1: Nei, det er innlandet. Det er nærmere bestemt mest forvaret i indre Oslofjord.
0: Åja, indre, ja, men det er jo fint. Det er, man trenger ikke å dra så langt. Ja, Sarpsborg, da blir du, kjører du andre veien på en måte du da.
1: Ja, men jeg har båten min liggende i Kjærtere, så da er det liksom bil dit da, og så er det båt ut derfra.
0: Og der er det mye fine steder, Hjelp blant annet. Og...
1: Yes, ja, Hjelp og Dragtid på H, ja. Nei, det er flott. Koser oss der.
3: Fin skjærgård.
0: Nå skal du få høre på historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem av oss har hatt karamell i rumpa? Hvem har hatt karamell i rumpa?
3: Det er
0: jeg hører han ler bakken.
3: Altså, greia er at vi har jo noen karameller liggende rundt i studio her av og til, ikke sant? Ja, og jeg er sånn som setter meg på ting. Jeg gjør det hjemme, jeg kan sitte på en fjernkontroll uten å skjønne at jeg sitter på den. Og nå
5: er jeg det er et damefenomen.
3: Ja, og nå har jeg hatt en karamell på stolen av en eller annen grunn. Jeg føler at det er du, Geir, som har satt den der. Satt meg på den karamellen, så den har jo blitt helt myk, flat, ja, og så nesten bra? Åpnet seg, ikke sant, fra den plasten. Mm. Hører dere? Ja.
5: Det der er en
3: annen. Jeg har fått karamell i rumpa.
5: Nei, det var en serviett. Det er bare tull for noe tull.
0: Nei, det er, det var fra jeg var liten og hadde feber, og da hadde man det gamle termometret. Av de der som du skulle puste opp der sola ikke skinner.
5: Ja.
0: Og så var det bestemoren min som da var barnevakt. Mine foreldre var ute og reiste. Hun skal da se, var så jo jævla dårlig. Så hun skulle da sette temperaturen. Da måtte hun alltid ha noe vaselin eller noe som kunne få det til å...
5: Føre den inn ikke, der.
0: Da hadde hun bommet litt rann på. Nei. Det var karamell, det var karamellsaus.
5: Nei.
0: Det er sånn, også lo, også, ja, men hun lo så jævlig etterpå. Det er en forlegenhet at du skal ha ting...
5: Ja, Nei, dette her stemmer ikke.
0: 39 feber hadde jeg.
5: Ja, særlig. Var den varme karamellpuddingen? Nei, det var meg dette her. Og jeg skulle gjøre da, det var jo fest og moro dette her. Og så husker vi da Hank van Helvete, som da han hadde jo på konsertene sine, så hadde han jo sånn fyrverkeri ute, sånn kakebluss ut av Europa.
0: Ja.
5: Det skulle jeg gjøre, det skulle være gøy, for jeg var på fest, og der var det sånn, tenkte jeg, dette blir moro for folk.
0: Ja.
5: Og så kjører jeg den der i toeren der, og så setter fyr på, ikke sant? Så viser det seg at det er jo sånn, når det, så kommer det sånn lite smell på slutten der, det gjorde jo ikke det på Hertis, men på denne her gjorde det. Og inni der var det karameller, som skulle da eksplodere ut til sånne små karamellbiter.
0: Ja.
5: Den fikk jeg, og de svivmerkene i ræva, og masse karamellgris.
0: Ja,
5: det var ikke så gøy for meg.
0: Det er jo litt rart å si dette, men hvem har hatt karamell i rumpa, eller hatt karamell i rumpa, tror du da, Mats?
1: Nei, altså jeg likte historien din, Loven, men jeg må jo si at jeg håper Geir Skau
5: leverer.
1: Prater sant. Ja.
0: Går du for Geir da?
1: Ja, jeg gjør det, ja.
0: Du går for Geir, ja.
5: Nei, var ikke det.
0: Vi klarte å bløffe deg, vi gjorde det.
3: Var det deg da, Loven?
0: Nei, det var ikke det, vet du.
3: Nei, det var ikke det. Det er jeg som satt opp på karamell. Det var ikke verre enn det.
5: Ja,
3: det
5: var ikke det.
0: Og satt seg, men dame setter seg.
5: Hvis du setter seg inn i bilen, opp på solbriller og papirer.
3: Jeg setter på alt, ja.
0: Absolutt, kanelboller, alt. Bare setter seg ned med svære romper og ødelegger livene våre.
3: Rett ned.
5: Ja, grir inn i setet.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg i Sarpsborg. Og så får du et fint verktøy fra Vert. Og så må du ha en fin sommer. Og takk for at du var med, Mats. Ha det godt.
1: Takk like måte, god sommer.
5: Da ses vi på fjorden.
1: Ja, hei.
0: Skip ahoy, dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Nå er det på tide med topp 10-liste.
1: Nå er det topp 10-liste, og jeg må jo bare innrømme det. Jeg er nok så dårlig griller.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så god til det. Nei, jeg er ikke så god til det. Jeg øver og øver og øver.
0: Mm.
1: Det går jo selvfølgelig fremover, men det går en del ting rundt i huet på meg når jeg står der og griller alene.
0: Oh, ja.
1: Så det er topp 10-lista, hva som går rundt i hodet når man griller.
0: Når man griller?
1: Ja.
0: Ok, her er dagens og ukens siste topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 10.
2: En øl til hadde ikke vært helt feil, altså.
0: Nei, en øl til blir jo ventøl, og ja, det er jo ventøl så godt. Plass nummer 9.
2: Hvorfor tror naboen at vi er kompiser?
1: Nei, det er alltid en som skal henge over jordet. Jeg så griller i dag.
3: Ja, altså, det er hyggelig det da.
0: Ja, så altså, skal jeg flintsteke deg også.
1: Flintskalla?
0: Ja.
3: I dag også?
1: Ja.
0: Flintsteke og flintskalla i dag også. Ja, det er ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 8.
2: Skal biffen brenne?
0: Ja da, man griller, og så må man alltid bare ha...
1: Skal svia litt først?
0: Jeg har jo slagordet, flammen er vår venn.
3: Ja, ja, ja.
0: Flammen er vår venn når man griller. Det gjør ikke noe at det brenner litt da. Plass nummer 7.
2: Jeg kan aldri bli vegetarianer.
3: Ja. Det har du jo prøvd.
0: Det har du jo prøvd.
3: Veganer til og med.
0: Veganer til og med.
1: Jeg var glad for å ikke komme i grillsesongen, altså.
0: Ja, ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 6.
2: I kveld blir det snør i bånd.
0: Er det det du tenker?
1: Ja,
0: står det med en flaske øl?
1: Halk.
0: Nei, plass nummer 5.
2: Det var det jeg sa. Skulle ha kjøpt en flintsteik til.
0: Ja,
3: da har du spist av den du skulle servere. Var det ikke mer igjen?
0: Du står og spiser underveis, ikke sant? Og skjærer deg litt.
1: Må jo skjære litt rann og se om det er godt stekt. Ja,
0: ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 4.
2: Litt mer tennveske, kanskje?
3: Nei!
0: Nei. Bli ferdig med tennvesken, og så kan du grille. Ikke underveis, det smaker da høgg. Plass nummer 3.
2: En ventepølse til kan ikke skade.
0: Nei, men det kan jo ikke skade. Det blir bare
1: syk av det. Mange har vært litt mette når maten endelig står på bordet.
0: Grillkål.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven.
1: Vi sender jo til hele Norge og har lyttere fra overalt, ikke sant? Mm. Og da synes jeg det er så hyggelig når alle lytterne våre ringer inn og gir oss tips til steder man kan reise.
2: Ja,
1: ja
2: vi, har, altså, vi har jo vært ganske over det hele, men jeg merker jo det at det er jo steder vi ikke har vært også.
0: Ja, og så får vi høre liksom god reklame nærmest for de stedene.
1: Ja, så hvis du har et tips med et eller annet sted du ønsker at vi burde ta turen, eller alle andre også, så ringer du oss på 08282.
2: 08282.
0: Og fra alle oss til deg, god morgen.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det koselig å snakke med folk over hele landet. Hvor anbefaler du å dra og feriere i sommer? Med på telefonen så har vi Per, bor i Oslo. Nei, bor i Tønsberg, er fra Oslo, sånn er det. Hei og god morgen, Per.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
3: Hvor vil du vi skal reise?
1: Nei, jeg er jo glad i Hardanger.
0: Hardanger, ja.
1: Og der er jo masse god sider. Jeg synes det er så genialt med disse små, å dra på disse gårdene og smake på sider.
0: Mm.
1: Og så er det jo utrolig fint da, hvor du har liksom sjøen og fjellet.
0: Mm.
1: Så, og, så vi har jo, ja, vi har seilt dit med noen ganger på sommeren, og så kjører vi bil, og vi er ganske mye rett ved Utne, faktisk.
0: Ja, Utne. Men har du altså seilt da fra Tønsberg og inn?
1: Ja.
0: Du har gjort det, wow.
2: Ja. Ja, det var en veldig, veldig fin tur. Ja,
3: det er flott
2: tur.
3: Du har ikke A-jolle da?
1: Nei. Den er litt større.
0: Litt større inne i Hardanger, ja. Ja, men det har jeg hørt flere, det som har begynt å sette seg inn i den der siderverden, at det er, ja, at det er mye bra.
3: Det har blitt nye ølle.
0: Ja, ja. Sjefen vår i radioen her, han begynner å få ordentlig peiling på, skjønner du, så...
2: Vi hører litt om sider.
0: Ja, ja, om sider, så blir det prat om det.
1: Nei, men
0: det
1: var... Om sider, ja.
0: Da får du ha god sommer, Per. Da
1: setter vi... Jo, takk, Lingmåte.
0: Da setter vi Hardanger på kartet, og siderreising, nærmest altså sidertur.
2: Sidertur?
0: Ja. Det er bare å ønske hele Norge god morgen og god sommer.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God fredag! God fredag! Full applaus!
1: Full applaus!
0: 19. juni, fin dag er det, og en fredag. Hva skal vi hilse til i dag? Vi kan hilse til, siden vi prater veldig mye om sjøen, så kan vi hilse til alle som jobber på DNT-hytter også i fjellet.
1: Du leste meg som en åpen bok. Alle de der, og de som går rundt og maler de der teene på fjellet. Det går jo en gjeng der med sånne bøtter og maler opp de teene. Ikke maler opp te, altså sånn.
0: Nei, jeg skjønner det. Alle som driver og maler teer.
1: Maler teer.
0: Da kjører vi på med Grovis. Er det klare?
2: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her Geirs Grovis.
0: Ja da. Det varmt. Her var Grovisen.
1: Det var en Karl Nord fra dette her.
0: Det var det, ja.
1: Fra Honningsnes.
0: Honningsnes?
1: Ja.
0: Honningsnes.
1: Han hadde vært lite.
0: Hva heter han? Hva heter han?
1: Han
0: er død, eller?
1: Han heter, nei da, han heter Ronald.
0: Fra Ronald.
1: Ronald fra Honningsnes. Han skulle da til, han skulle til en større by, han skulle til Honningsmå.
0: Honningsmå?
1: Hansnemå.
3: Er det viktig for historien?
0: Ja, det føler jeg også at det er kjempeviktig.
1: Alt er viktig for disse historiene. Honningsnes
0: til Honningsmå. Greit. Og
1: der så går han inn på da et bodde på hotell. Fordi han var på en liten reise. Men det var vel egentlig en forretningsreise. Han skulle en liten tur bare i en liten sånn dagligvareforretning. For det hadde de ikke der hvor han kom fra. Men han har vært på forretningsreise. Og så var han på hotell. Og der var det litt sånn spa-avdeling, vet du.
0: Oi, du verden,
1: ja. Og han så jo på bildet, disse bildene i heisen, vet du, var jo flott. Og der var det bastu. Tenk, bastu. Han hadde jo aldri sittet inne som bastu. Og der var det felles bastu.
0: Oi, helsiken,
1: for faen, tenk.
0: Kuk. Han banna hele tiden.
1: Alle gjør det for fastnøsnes. Og så går han inn i bastu, og var felles bastu, og sitter der og sitter der og glaner, og sitter der alene. Og så kommer det inn en jævla sprek dame, vet du. Sprek dame, altså det heter jo det da, pen da, kan du si, liksom tok seg bra ut da.
0: Flott jente, liksom.
1: Og særlig når man tenker på at hun hadde jo ikke tøy på seg heller.
0: Det var fellesbastu.
1: Fellesbastu, han ble sittende der, men han klarte jo plutselig, og han hadde jo en drul. Det skal jo sies, han hadde jo Fosnesnes største kuk.
0: Ja, ok, for dette hadde de målt opp lokalavisen.
1: Og få se den her flotte dama, vet du. Og den banka jo rett i navlen på den der, han fikk jo det brød, den der karen. Og dette ser jo hun der, og han prøver jo liksom, synes jo dette var litt pinlig da, ikke sant? Og så prøver å trøkke ned litt og være litt...
0: Han ikke håndkle med seg da, eller?
1: Nei, det hang på den knaggen rett rundt hjørnet der. Rett før han gikk inn, tenkte han var jo, som jeg tidligere nevnt, var jo ikke så kjent med dette da, ikke sant? At det skulle stå, det sto jo et skilt, men det var på venstre sida. Ta med håndkle inn. Men nei da, det dreit det å se på. Han var jo gledet seg sånn. Og så kommer han inn, og så sitter han jo der og holder.

0: prøver å holde blonden nede litt, da, men ja. Dama legger jo merke til dette her med en gang.
1: Ja.
0: Hun var litt mer dreven, ja. Denne fine dama, så hun var jo... Jeg synes jo det var noe ordentlig dritt dette her egentlig,
1: ja.
0: Så sånn skal det jo ikke være.
1: Skal
0: det være. Selv om det er naturlig, så skal det ikke være så naturlig.
1: Nei.
0: Så hun tok den der bøtta med sånn hele kaldt vann på, oppe på bastionen med,
1: ja, ja.
0: Så hun tok hele den bøtta og så helt i fanget på gubben,
1: oh, ja.
0: Og der dalte den jo med en gang, vet du.
1: Ned i skjul,
0: ned i skjul.
1: Ja.
0: Eller var det ikke noe skjul, noe skjul. Da ja. Falt den jo ned, ja. Og så kikker ned på den, og så sier han: «Nei, var det det? Du var bare tørst, du, din glakuk!»
1: Det var jo nesten litt...
0: Det var koselig.
1: Ja, koselig, da.
0: Ja,
1: koselig, ja. Graven.
0: God
1: fredag! Jeg skal ikke ha freden her.
0: Nei,
1: jeg skal ikke. God fredag, alle sammen!
2: God fredag!
1: Dette er Radio Norge. Grovisen, den holder ut år etter år, uke etter uke. Dette er Radio Norge. Ha en fin fredag. Det var så...

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe, og da kan du være med og gjette hvem som snakker sant i Bløffmakerne, for der har vi tre historier, men det er jo bare en av historiene som er sann. Dagens deltaker holder til i Sarpsborg og heter Mats. God morgen, Mats.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Har du planer for sommer og sommerferie da?
1: Ja, det er sol, bading og båt.
3: Ja, det ser
0: ut. Det er jo akkurat det det skal være. Det er jo, ja. Er det innlandet, utlandet?
1: Nei, det er innlandet. Det er nærmere bestemt mest forvåret i Indre Oslofjord.
0: Åja, Indre, ja, men det er jo fint. Det er, man trenger ikke å dra så langt. Ja, Sarpsborg, da blir du, kjører du andre veien på en måte du da.
1: Ja, men jeg har båten min liggende i Kjærtere, så da er det liksom bil dit da, og så er det båt ut herfra.
0: Og der er det mye fine steder, Hjelp blant annet. Og...
1: Yes, Hjelp og Dragtid på H, ja. Nei, det er flott. Vi koser oss der.
3: Fin skjærgård.
0: Nå skal du få høre på historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem av oss har hatt karamell i rumpa? Hvem har hatt karamell i rumpa?
3: Det er
0: jeg hører han ler bak det.
3: Altså, greia er at vi har jo noen karameller liggende rundt i studio her av og til, ikke sant? Ja. Og jeg er sånn som setter meg på ting. Jeg gjør det hjemme, jeg kan sitte på en fjernkontroll uten å skjønne at jeg sitter på den. Og
5: men det er noen damer, det er et damefenomen.
3: Ja, og nå har jeg hatt en karamell på stolen av en eller annen grunn. Jeg føler at det er du, Geir, som har satt den der.
5: Nei.
3: Satt meg på den karamellen, så den har jo blitt helt myk, flat, ja, og så nesten bra? Åpnet seg, ikke sant, fra den plasten. Mm. Hører dere? Liten av den? Ja.
5: Det der er en annen.
3: Jeg har fått karamell i rumpa.
5: Nei, det var en serviett. Du. Det er bare tull for noe tull.
0: Nei, det er, det var fra jeg var liten og hadde feber, og da hadde man det gamle termometret. Av de der som du skulle puste opp der sola ikke skinner.
5: Ja.
0: Og så var det bestemoren min som da var barnevakt. Mine foreldre var ute og reiste. Hun skal da se, var så jo jævla dårlig. Så hun skulle da sette temperaturen. Da måtte hun alltid ha noe vaselin eller noe som kunne få det til å...
5: Føre den inn ikke, der.
0: Da hadde hun bommet litt rann på.
5: Nei.
0: det var en karamellsaus.
5: Nei.
0: Det er sånn, hun lo så jævlig etterpå. Det er en forlegenhet at du skal ha ting...
5: Nei, dette her stemmer ikke.
0: 39 feber hadde jeg.
5: Ja, særlig. Var den varme karamellpuddingen? Nei, det var meg dette her. Og jeg skulle gjøre da, det var jo fest og moro dette her. Og så husker vi da Hank van Helvete, som da han hadde jo på konsertene sine, så hadde han jo sånn fyrverkeri ute, sånn kakebluss ut av rumpa.
0: Ja.
5: Det skulle jeg gjøre, det skulle være gøy, for jeg var på fest, og der var det sånn, tenkte jeg, dette blir moro for folk.
0: Ja.
5: Og så kjører jeg den der i toeren der, og så setter fyr på, ikke sant? Så viser det seg at det er jo sånn, når det, så kommer det sånn lite smell på slutten der, det gjorde jo ikke det på Hertis, men på denne her gjorde det. Og inni der var det karameller, som skulle da eksplodere ut til sånne små karamellbiter.
0: Ja.
5: Den fikk jeg, og de svivmerkene i ræva, og masse karamellgris.
0: Ja,
5: det var ikke så gøy for meg.
0: Det er jo litt rart å si dette, men hvem har hatt karamell i rumpa, eller hatt karamell i rumpa, tror du da, Mats?
1: Nei, altså jeg likte historien din, Loven, men jeg må jo si at jeg håper Geir Skau
5: leverer.
1: Prater sant. Ja.
0: Går du for Geir da?
1: Jeg gjør det, ja.
0: Du går for Geir, ja.
5: Nei, var ikke det.
0: Vi klarte å bløffe deg, vi gjorde det.
3: Var det deg da, Loven?
0: Nei, det var ikke det, vet du.
3: Nei, det var ikke det. Det er jeg som satt opp på karamell. Det var ikke verre enn det.
5: Ja.
0: Og satt seg, men dame, de setter
5: dame
0: seg på...
5: Dame setter seg, hvis du setter seg inn i bilen, opp på solbriller og papirer.
3: Jeg setter meg på alt, ja.
0: Absolutt, kanelboller, alt. De bare setter seg ned med svære rumper og ødelegger livene våre.
3: Rett ned.
5: Ja, fy faen. Inn i setet.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg i Sarpsborg, og så får du et fint verktøy søtt fra Vilt. Og så må du ha en fin sommer. Og takk for at du var med, Mats. Ha det godt.
1: Takk like måte, god sommer.
5: Da ses vi på fjorden.
1: Ja, hei.
0: Skip ahoy, dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Morgenklubben på en fredag. Hurra og god morgen.
1: God morgen.
0: Det er koselig å høre hva folk skal i helgen. Og med på telefon så har vi Kurt Ove med oss. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Hva er helgeplanene dine da?
2: Det å ta strukturen til Stavanger fra Tolga og hente flyttelass.
0: Hvor skal du flytte?
1: Skal det flyttes?
2: Jeg har flyttet til Tolga, ja.
1: Er det lang flytteprosess, eller?
2: Ja, det er det. Ja. Det er jo tross alt en 10-12 timers kjøring, en vei.
0: Du har ikke bestilt en kjempe sånn flyttebyrå som er ordentlig, eller tar du liksom litt av gangen?
2: Det er litt av gangen.
1: Ja, det går med noen dager.
0: Nå får jeg en lapp her. Du har bursdag i dag.
2: Ja.
0: Gratulerer. Bursdag fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Ja, skal det feires i dag da?
2: Ja, det er kanskje lite kakestykke eller noe annet, og en is.
1: Ja, det synes jeg. Det er 12 timer kjøring, så du fortjener kakestykke og en is.
0: Ja, det synes jeg faktisk. Da håper jeg du kommer til å trives på Tolga, og lykke til med all flyttingen.
2: Jo, takk for det. Jeg har bodd her i et halvt år nå, så...
1: Ja, ikke sant?
2: Ja. Bare mer flyttlass.
0: Ja, mer flyttlass. Du tar en langflytting.
2: Ja.
1: Ta litt tid.
3: Da håper jeg du får... Du kaster litt mer også, da, vet du.
0: Ja, kanskje får rydde opp litt også, ja. Du må ha en skikkelig fin bursdag, Kurt Ove. Ha det godt.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det godt, da.
2: Jo, ha det.
1: Ha det.
0: Koselig å snakke med folk over hele landet, hva de skal i helgen, også flytting.

den svært veltrimmede Kenny Loggins der og Footloose. Ja, du med på en liten quiz eller sånn rett før nyheten her? Ok, da samba. Da samba på The Copacabana. Vi skal fram til en vanvittig vellykket artist. Hatt over 50 top 40 hits i USA. Han heter Barry, og så det ikke Barry Gibb. Hvem kan det være da? Det Barry Manilow. Det slik vi gjør, altså. Ingen har flere Hawaii-skjorter enn Barry Manilow. Nå har han treffet på en dame som heter Lola nå.

0: Kim Wilde på Radio Norge UK. Vi skal holde oss på 80-tallet. Det tror jeg blir ganske sentralt nå. Vi skal finne en vinner I vår sommerklassikere konkurranse.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Da anroper jeg Anne-Grete Delet. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Hvor I Norge holder du til?
2: Ja, nå sitter jeg oppe I Fjellheimen. Åh. Oppe I Hol I Hallingdalen.
0: Oi, så deilig.
2: Her det kjempefint.
0: Ja.
2: Pusser opp litt da, og nye vinduer. Og...
0: Men Anne-Grete, her handler det om musikk, og vi har bedt om folk sine sommerklassikere. Og hva det som din låt I den kategorien der?
2: Jeg har noen vibber til Samantha Fox.
0: Ja!
2: Ja.
0: Touch me! Ja. Ja, hvem har ikke det? Altså, hvis du, jeg husker jo Reidar, vet du, Øyvind Blom's skikkelse, han ble så skuffet han, og han skjønte hvordan det hang sammen, at Samantha Fox likte jenter. Helt utrolig.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, det var fryktelig.
2: Men det ganske uskyldig det jeg... Grunnen til at jeg liker den sangen da.
0: Ja, var det da?
2: Nei, vi var på klubb 33-tur til en liten øy utenfor Aten. Den hette Egina.
0: Ja.
2: Og der fikk vi kontakt med reiselederen, det var ikke så vanskelig. Og så hadde han en veninne som

0: den låta heter. Det var det. Husk det hvis den dukker opp I sangutfordringen I dag. Første runde hvor du kan vinne 2000 kroner. Og uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren. Du skal få et lite ekstra hint til den første låta I dagens musikkoppgave hvis du blir med I 10 minutter til.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen

Highway to Hell på Radio Norge. Jeg vet ikke hvor han på vei hen, men husker du han som snikfilmet kvinner mens de sov? Han har fått sin dom. Mer om det, og hva det ellers handler om I nyhetsbildet denne ettermiddagen på Radio Norge om 3 minutter.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Men i Der du brente vår bro så hører vi denne historien fortalt fra den andres perspektiv. Låta på 12. plassen denne uken på topplista. Du har

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Skal vi grille I dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
2: Der ute I år rygger han to I spann.
1: Ja, så snipp, snapp, snute.

0: høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det er så koselig når folk ringer oss og forteller og anbefaler reisemål i Norge.
3: Ja.
2: Ja. Og Steinar Svensen fra Fagottkoret er med på telefonen. Det synes jeg var koselig. God morgen.
3: God venn av huset.
2: Ja. Hei,
4: God morgen.
2: Hei, Steinar. Så koselig at du er med.
4: Ja, takk det samme.
2: Ja. Men er det noe sted du kunne anbefale da i Norge?
4: Altså, jeg fra Sandefjord, så jeg burde profilert det. Det jo en fantastisk sommerby. Men ja. Faktisk, min anbefaling, det Rjukan og Gaustatoppen.
5: Ja.
4: For det, ja. Fordi andre, i barndommen da, så dro kanskje andre på sydentur og sånn, men vi dro på Høyfjellshotell, og da var vi på Gaustablikk. Og så dro vi til Rjukan, og jeg har alltid vært interessert i sånn historie og annen verdenskrig og sånn, da jeg kom nørdegenet inn. Så da var vi på Vemork på museet der.
3: Ja, har, ja, ja, på tungtvannsfabrikken,
4: ja. Ja, tungtvannsfabrikken, ja. Så det, så å oppleve den fantastiske naturen som der oppe, du kan jo ta Gaustabanen opp til toppen, den var ikke åpen den gangen, for da var det sånt NATO-anlegg der oppe, men det åpent for publikum, så enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge, eller sånt, tror jeg. Og så kan man jo gå, dra til Rjukan og oppleve Vemork og ja, ja. Rjukanfossen og det hele tatt. Nå, jeg burde få betalt.
2: Ja, jeg merker det at du kunne bli turistsjef for Rjukan. Men du er ikke glad i sol, med andre ord, altså, for solen skinner jo ikke i Rjukan i det hele tatt omtrent.
4: Nei, jo, på sommeren så gjør den det, men ikke på vinteren.
2: Nei.
4: Jo da, jeg glad i. Altså, hvis ikke jeg skulle vært der, så ville jeg dratt på hytta i Sandefjord.
3: Ja, ja ikke sant. Ja, ikke
2: sant. Ja. Så her krysser vi av for Sandefjord, og vi krysser av for Gaustablikk og Rjukan. Ja, men det gjør vi.
3: Det er bra.
2: Steinar Svensen, tusen takk for at du var med på telefonen her, og ha en fin sommer.
4: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
5: Ha det.
4: Ha det.
2: Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. Hurra og god morgen.
3: God morgen.
2: God morgen. Det er koselig å høre hva folk skal i helgen. Og med på telefon så har vi Kurt Ove med oss. God morgen til deg.
4: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
3: Hva er helgeplanene dine da?
4: Det er å ta strukturen til Stavanger fra Tolga og hente flyttelass.
2: Åh, skal du flytte?
3: Skal du flyttes?
4: Jeg har flyttet til Tolga, ja.
2: Åja? Ja.
3: Er det lang flytteprosess, eller?
4: Ja, det er det. Ja. Det er jo tross alt en 10-12 timers kjøring, en vei.
2: En vei. Du har ikke bestilt en kjempe sånn flyttebyrå som er ordnet alt, eller tar du liksom litt av gangen?
4: Det ikke litt av gangen.
3: Ja, det går med noen dager.
2: Må få en lapp her. Du har bursdag i dag.
4: Ja.
2: Ja. Gratulerer med deg. Bøs og fylle ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Ja, skal det feires i dag da?
4: Ja, det kanskje lite kakestykke eller noe annet og en is.
3: Ja, det synes jeg. Det 12 timer kjøring, så du fortjener kakestykke og en is.
2: Ja. Ja, det synes jeg faktisk. Da håper jeg du kommer til å trives på Tolga, og lykke til med all flyttingen.
4: Jo, takk for det. Jeg har bodd her i et halvt år nå, så...
3: Ja, ikke sant?
4: Ja, ja. Bare mer flyttelass.
2: Ja, mer flyttelass. Du tar en langflytting.
4: Ja,
3: ja. Ja. Ta litt tid.
5: Da håper jeg du får... Du kaster litt mer også, da, vet du.
2: Ja, kanskje får rydde opp litt også, ja. Du må ha en skikkelig fin bursdag, Kurt Ove. Ha det godt.
4: Jo, takk for det.
2: Ha det godt, da.
4: Jo, ha det.
3: Ha det.
2: Og koselig å snakke med folk over hele landet, hva de skal i helgen, også flytting.